0: Buat Positif bersama Mak Guam, Zakari Aizat dan Jasmine Farmasis setiap hari Isnin, Rabu dan Jumaat pukul 8.15 pagi serta ulangan 6.15 petang. Bangkitkan semangat setiap hari mendengar kata-kata dan inspirasi menerusi Vibe Positif KLFM ini. Baru KL.
1: Kita semua tahu Malang memang tak berbau. Tengah santai-santai bawa motor kan, tiba-tiba kena rempuh dengan kereta daripada belakang. Tergolek atas jalan, tangan patah. Driver tu pun keluar, angkat kita kat tepi jalan. Lepas tu cakap, jangan buat laporan polis, jom kita settle luar, saya bayar cash sekarang. So hari ni saya nak kupas, patut ke kita terus terima tawaran settle luar tu? Kalau kita tak fikir panjang, baik kita terima je lah kan offer settle luar tu. Sebab buat apa kita nak susah-susah pergi balai polis semua kan? Tapi nasihat saya kepada anda semua, sebelum anda kata setuju tu untuk settle luar, dapatkan dulu nasihat daripada peguam. Kenapa? Sebab hanya peguam saja yang betul-betul tahu sama ada tawaran yang dia bagi tu munasabah ataupun tidak dengan kecederaan dan kerugian yang anda alami. Bila kita

Segerakan projek perumahan rakyat berkonsep TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 pagi.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

Okey, ha, itu lagu tak boleh, tak boleh usik kakak Azraf. Ha, tapi kalau EJ anda boleh usik lah. Ha, usik macam mana tu EJ? Anda boleh hantarkan nak minta lagu apa, kejap lagi akan EJ tunaikan bermula pukul 11 pagi. Menerusi kiriman di 013-3097-972. Itulah usik yang EJ maksudkan eh. Ha, bukan usik lain tau. Baik, hari ini, pagi ini di Kuala Lumpur, Met Malaysia menjangkakan berlaku hujan ribut, hujan di beberapa tempat. Dan petang nanti baru akan berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Dan malam mendung, itu jangkaan untuk hari ini dengan suhu minimum 24 dan maksimum 34 darjah Celsius. Okay? Jadi, kepada anda mungkin yang tengah memandu kenderaan, tak kisahlah destinasi anda dekat ke jauh ke, tolong berhati-hati di jalan raya. Kadang-kadang memandu terlalu laju pun boleh menjadi punca. Bukan boleh, ia memang menjadi punca kepada kemalangan. Jadi berhati-hati. Dah ada had laju yang dibenarkan di setiap jalan raya, di setiap jalan yang anda lalui. Lebuh raya ke, jalan persekutuan ke, jalan negeri ke kan. Jalan kampung ke, dah ada dah had laju. 80 km, 90 km, 110 km sejam kan. Jadi berhati-hati dan tolong juga ingat juga kepada pengguna-pengguna jalan raya lain, terutama yang ada tampal huruf P yang besar tu. P dia besar saudara, takkan tak nampak kat depan belakang dia tampal tu kan. Mereka ni baru dapat lesen, masih menggigil-gigil lagi tau kat jalan raya tu, berdebor-debor lagi. Jadi kita ni yang dah berpengalaman banyak sikit daripada mereka, janganlah kita menjadi secara tidak langsung bully pun tau namanya, menakut-nakutkan mereka. Bagilah mereka peluang untuk mereka turut memahirkan, memahirkan diri memandu di atas jalan raya kan. Kalau nampak, selalu orang usik tau. Kita dah nampak dia nak belok kiri, dah pasang signal tu kan, ke kiri ke kanan ke kan. Kita kat belakang ni acah-acah aja tau. Tak boleh, tak boleh kan. Orang tu menggelabah tau. Jadi tolonglah eh. Tolong bagi kerjasama supaya dia pun satu hari nanti dapat menjadi pemandu yang mahir. InsyaAllah mahir dan cekap seperti kita. Okey? Jom kita layan lagu Akim and the Magistrate, Juliet. Terus layan Hari-Hari Kuala Lumpur.

0: Terima kasih atas kesetiaan anda. Terus dengar Hai Hai KL. Check
1: it out. Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
2: Hai awak.
3: Ya, awak.
2: Terima kasih memilih.

0: Leicester. Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
1: Malam penuh debaran, malam penuh kejutan, malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Nak suruh DJ belanja makan macam lambat lagi kan? Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
3: KLFM, ini baru KL.

Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan. Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur. Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972. KLFM, ini baru KL.

0: MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari. Pelan Tindakan Malaysia Digital MD 2030 yang dilancarkan hari ini menjadi hala tuju baharu negara dalam mempercepat intransformasi digital dan pembangunan kecerdasan buatan AI sekaligus mengubah landskap negara daripada pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelancaran disempurnakan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Menjelang 2030, inisiatif itu disasarkan menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar, mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi serta memastikan 95% perkhidmatan kerajaan disediakan secara digital dari hujung ke hujung. Kementerian Digital akan menerajui pelaksanaannya menerusi 7 teras strategik meliputi aspek kerajaan, ekonomi, infrastruktur, bakat, masyarakat, kepercayaan dan keselamatan serta inovasi. Pusat Rehabilitasi Milik Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso akan diperluas kepada semua pesakit termasuk kanak-kanak yang menghidap cerebral palsy. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zikfli Ahmad maklumkan carangan itu akan diperhalus menerusi perbincangan lanjut bersama Kementerian Sumber Manusia.
1: Saya mencadangkan supaya kita segera meneruskan perbincangan itu sehingga kan saya dapat apa yang diistilahkan dengan HSOP ataupun Health Services Outsourcing Program kami supaya kami dapat memanfaatkan segala fasiliti world class state of art rehab Perkeso ini supaya bukan hanya pencarum tetapi juga boleh merawat ya pesakit-pesakit yang lain daripada hanya pencarum.
0: Ketika ini, kemudahan rehabilitasi Perkeso hanya boleh dimanfaatkan oleh pencarum berdasarkan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969-4, manakala Perkhidmatan Kesihatan KKM tertakluk bawah Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1968-586. Kapasiti tren laluan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam dijamin mencukupi untuk menampung keperluan penumpang meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah menjelaskan unjuran jumlah penumpang telah diambil kira dalam kajian semula projek bagi memastikan kapasiti perkhidmatan kekal mencukupi.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insya-Allah 126,000, tahun 2040 219,000, 2050 324,000 di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560 iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Tambah beliau, kerajaan turut merancang fasa kedua projek LRT3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Malaysia kekal komited memperkukuh kerjasama dengan Thailand menerusi pelbagai saluran diplomatik dalam operasi keselamatan antara agensi penguasaan khususnya di sempadan negara. Timbalan Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara berkata, mekanisme duhala sedia ada akan terus dimanfaatkan bagi menangani sebarang isu keselamatan dan pencerobohan sempadan.
3: Saya percaya kedua negara memang berusaha untuk meningkatkan keselamatan dan menjaga kepentingan masing-masing. Kalau kita lihat soal isu nelayan yang dibangkitkan tadi, KDN melalui agensi-agensi di bawahnya melaksanakan pendekatan penguasaan dan pencegahan secara serentak. Kita juga melaksanakan kegiatan melalui agensi di bawah KDN sendiri dan juga rentas kementerian juga agensi.
0: Dato' Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara. Pengurangan harga petrol dan diesel dijangka memberi kesan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli rakyat serta merangsang perbelanjaan pengguna. Fellow Penyelidik Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berpandangan, walaupun penjimatan yang dinikmati setiap isi rumah tidak besar, langkah itu mampu memberi manfaat kepada ekonomi secara keseluruhan.
4: Dari sudut ekonomi, ini berlaku melalui kesan pengganda ataupun multiplier effect, di mana wang yang dijimatkan daripada petrol ataupun diesel ini akan dapat dibelanjakan semula untuk tujuan-tujuan lain seperti makanan, barangan keperluan, perkhidmatan, pendidikan ataupun apa-apa aktiviti lain untuk isi-isi keluarga. Perbelanjaan ini kemudiannya akan menjadi pendapatan kepada golongan peniaga, pekerja dan juga pembekal barangan dan perkhidmatan tersebut.
0: Dalam pada itu, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan berkata, sektor pengangkutan dan logistik dijangka menjadi antara penerima manfaat utama susulan penurunan harga bahan api, diikuti sektor makanan, pertanian serta peruncitan.
4: Kenderaan seperti lori, van penghantaran, bas, teksi, e-hailing, kurier dan perkhidmatan penghantaran barang, kesemuanya bergantung kepada bahan api. Jadi apabila harga bahan api ini turun, sudah pasti kos operasi boleh menjadi lebih rendah. Jadi ia akan dapat membantu syarikat ini mengekalkan kadar charge dan dalam masa yang sama menjaga margin keuntungan.
0: Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin. Polis Johor membuka 3 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, 2 daripada siasatan membabitkan kes khianat termasuk khianat menggunakan api atau bahan letupan. 1 lagi kes melibatkan siasatan mengikut Akta Hasutan 1948 dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Tambah beliau, sejak hari penamaan calon hingga tengah malam tadi, sebanyak 7 laporan polis diterima. Jabatan Kastam Diraja Malaysia Negeri Johor merekodkan rampasan terbesar tahun ini melibatkan 12 juta batang rokok putih tidak berkastam dengan nilai duti dan cukai dianggarkan 13.46 juta ringgit. Menurut pengarah Kastam Johor, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi, rampasan dibuat di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Iskandar Puteri pada 8 Jun lalu. Rokok berkenaan diikrarkan sebagai komponen sistem tenaga solar manakala kontena itu berasal dari Guangzhou, China dan dalam perjalanan ke Lisbon, Portugal.
5: Pemeriksaan tersebut dijalankan bersama wakil syarikat penghantaran dan hasil pemeriksaan menjumpai sejumlah rokok putih pelbagai jenama yang disyaki tak berkastam. Pemeriksaan tersebut dijalankan hasil maklumat risikan daripada cawangan risikan zon selatan.
0: Aminul Izmir Muhammad Suhaimi.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Kanada JC Marsh menyifatkan barisan pemainnya sebagai wira negara selepas mencipta sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama. Marsh menyifatkan kejayaan menewaskan Afrika Selatan 1-0 sebagai detik penting dalam perkembangan bola sepak negara itu. Selepas ini, Kanada dijadual berdepan pemenang perlawanan antara Belanda dan Maghribi bagi merebut tempat ke suku akhir. Sementara itu, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro mahu anak buahnya melakar kejutan ke atas Jerman awal pagi esok bagi menjamin tempat ke pusingan 16 terbaik. Alfaro mengakui perlawanan menentang juara dunia 4 kali itu merupakan cabaran besar, namun beliau yakin Paraguay mampu memberi tentangan sengit. Sekiranya berjaya menewaskan Jerman, Paraguay dijangka berdepan Perancis jika Le Bleu mengatasi Sweden. Bagi ketua jurulatih Jerman, Julian Nagelsmann, beliau tidak berdepan tekanan meskipun pasukannya menerima kritikan menjelang Asia menentang Paraguay. Menurut Nagelsmann, beliau kekal fokus mempersiapkan pasukan di sebalik kebimbangan penyokong susulan kekalahan 1-2 kepada Ecuador dalam Asia terakhir peringkat kumpulan. Nagelsmann dikritik kerana terus mengekalkan kesebelasan utama yang sama selain tidak menurunkan penyerang berbisa Dennis Undav.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Amerika Syarikat dan Iran bersetuju menghentikan serangan serta merancang untuk bertemu semula bagi menyambung rundingan yang bertujuan menamatkan konflik di Asia Barat. Menurut seorang pegawai Amerika, rundingan teknikal akan diteruskan merangkumi semua aspek dalam MOU. Buat masa ini, kedua-dua pihak akan menghentikan tindakan ketenteraan dan membenarkan kapal-kapal bebas berlayar. Angka korban gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 1,450 orang, manakala hampir 200 bangunan runtuh sepenuhnya. Pasukan kecemasan bersama anjing pengesan meneruskan operasi mencari dan menyelamat. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 dilancar, pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Hi, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

0: Cerita apa hari ini? Cerita apa hari ini?
1: Baik, cerita apa hari ini kita nak kongsikan berkenaan dengan seekor haiwan ini yang diberi nama sebagai Wood Frog. Okey, hidup di Alaska ataupun di Canada. Tahu tak anda, katak ini boleh membeku pada musim sejuk dan akan hidup semula apabila cuaca menjadi panas. Maksudnya dia boleh mati sekejap, lepas tu hidup balik. Kalau contohnya suhu menjunam di bawah paras beku, contohnya negatif berapa? 40, 50 ataupun 60, jantung katak ini akan berhenti berdegup dan haiwan ini akan berhenti untuk bernafas. Jadi secara automatiknya badan katak ini menghasilkan glukosa semula jadi yang bertindak seperti anti beku dan melindungi sel-selnya daripada rosak. Dan bila musim bunga tiba, ais dekat dalam badan katak itu akan jadi cair, jantung kembali berdegup seperti biasa. Dan inilah keunikan katak Wood Frog ini, iaitu haiwan yang paling luar biasa di dunia. Bayangkan boleh mati, boleh hidup. Terbaik. Inilah dia ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk anda yang baru mendengar kami menerusi frekuensi 107.2, terima kasih banyak-banyak. Sekejap nanti banyak lagu yang akan temani anda tentunya menerusi Nadi Kota KL. Ini Baru KL.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia,

0: Dengarkan Biz On Air, temubual perniagaan santai setiap Isnin hingga Jumaat 5.30 petang hingga 6 petang menerusi kenangan lalu Kuala Lumpur KLKL. Eksklusif hanya di KLFM.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

Hi, nama saya Hariram Ting Yuen Lam. Saya merupakan pengarah muzik dari Temple of Fine Arts. Terus dengar lagu-lagu Hindi di KLFM dan terus sokong stesen radio yang best ni.

Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Dua rakyat Malaysia cedera terkena serpihan letupan bom di selatan Thailand. Ini selepas kenderaan dinaiki mereka terkena letupan bom berhampiran pembetong di Ban Pahiwan, Tak Bai, wilayah Naratiwat. Kedua-dua mangsa dibawa ke Hospital Naratiwat oleh pihak berkuasa Thailand untuk mendapatkan rawatan. Kejadian disahkan Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mahmat. Mangsa dikenali sebagai Abdullah Sharafi Abdul Rahman, 45 tahun, mengalami kecederaan di dahi, kepala, tangan dan peha kiri. Manakala seorang lagi mangsa, Muhammad Yusri Udin, 38 tahun, dilaporkan cedera pada lengan kanan dan jari tangan kiri. Susulan kejadian, Datuk Muhammad Yusof menasihatkan orang ramai agar melangguhkan sementara perjalanan ke Thailand. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
1: Pendekatan ini dilaksanakan melalui empat fokus tindakan, iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Jelas beliau, bekalan bahan api negara dijangka mencukupi sehingga Ogos ini, manakala stok beras termasuk stok penimbal mampu menampung keperluan negara bagi tempoh 5 hingga 6 bulan. Ketika sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berhubung krisis bekalan global di Parlimen hari ini, Akmal Nasrullah menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global.
1: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Keputusan berkenaan merangkumi langkah segera bagi mengurangkan kesan krisis terhadap rakyat serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS selain memastikan kelangsungan bekalan barangan keperluan dan kestabilan ekonomi negara terus terpelihara. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini meskipun ketidaktentuan harga dan bekalan global dijangka berterusan dalam tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Beliau berkata kerajaan akan terus memantau perkembangan itu kerana turun naik harga minyak boleh meningkatkan kos operasi, logistik dan inflasi sekaligus memberi kesan kepada harga barangan. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melalui Jabatan Kerajaan Tempatan telah meluluskan 573 projek pembangunan di Kampung Baru China dan 21 projek di Kampung India dengan kos keseluruhan RM73 juta tahun ini. Timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Dato' Aiman Atira Sabu berkata, di Kampung Baru China, sebanyak 366 projek pembangunan infrastruktur telah diluluskan dengan 148 daripadanya telah siap manakala 218 masih dalam pelaksanaan.
2: Bagi projek pembangunan di Kampung India pula, Jabatan Kerajaan Tempatan telah pun meluluskan sebanyak 21 projek pembangunan di 18 buah kampung melibatkan 6 buah negeri iaitu Johor, Melaka, Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Negeri Sembilan yang merangkumi 3 skop utama iaitu infrastruktur, kemudahan awam dan juga keselamatan. Dan setakat ini sebanyak 5 projek telah pun siap, 13 projek dalam pembinaan, manakala 2 projek lagi dalam proses perolehan dan 1 lagi projek masih dalam perancangan.
0: Dato' Aiman Atira Sabu. Lembaga Jurutera Malaysia sedang memutamadkan semakan kadar yuran perunding jurutera bagi menyesuaikannya dengan keadaan ekonomi semasa. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, semakan itu perlu memandangkan kadar yuran sedia ada kali terakhir diwatakan pada Disember 1958 selama memikirkan peningkatan kos operasi firma kejuruteraan dan kadar imbuhan semasa.
3: Berdasarkan simulasi teknikal yang telah dijalankan, perubahan ini dianggarkan bakal menyelaras kenaikan yuran perunding sekitar 9.23% bagi sesuatu projek pembangunan fizikal yang melibatkan unjuran kos, contohnya kerja bernilai RM200 juta.
0: Draft akhir pindaan peraturan itu telah dikemukakan kepada Jabatan Peguam Negara untuk semakan dan penelitian sebelum diwartakan mengikut Akta Pendaftaran Jurutera 1967. Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017 kurungan Akta 792 akan dipinda. Usaha tersebut bagi memperluas bidang kuasa luar wilayah untuk membolehkan tindakan diambil terhadap pelaku jenayah seksual kanak-kanak walaupun kesalahan dilakukan di luar negara. Perkara tersebut dimaklumkan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Dato' Sri Azalina Osman Said. Jelas beliau, pindahan itu juga memastikan Malaysia tidak berdepan kekangan bidang kuasa dalam melindungi kanak-kanak daripada jenayah seksual rentas sempadan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, misi Brazil memburu kejuaraan ke-6 diteruskan apabila berdepan Jepun dalam aksi pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Juara 5 kali itu mara sebagai juara kumpulan K dan penyerang Vinicius Junior muncul antara pemain paling menyelah selepas meledak 4 gol di peringkat kumpulan. Namun pengendali Brazil, Carlo Ancelotti, mengingatkan anak buahnya supaya kekal fokus kerana Jepun bukan lawan yang mudah, apatah lagi pernah menewaskan Brazil 3-2 dalam aksi persahabatan pada Oktober tahun lalu. Satu lagi tumpuan terarah kepada pertembungan Belanda dan Maghribi yang dijangka menjadi antara aksi paling sengit. Ketua Jurulatih Belanda Ronald Koeman menyifatkan perlawanan itu berlaku setelah awal memandangkan kedua-dua pasukan merupakan pencabar utama kejohanan. Namun yakin anak buahnya mampu melangkah ke pusingan seterusnya. Sementara itu, Kapten Virgil van Dijk menganggap pertahanan kanan Maghribi Ashraf Hakimi antara pemain terbaik dunia selain mengingatkan rakan sepasukan agar waspada terhadap ancaman penyerang Ismail Saibari dan pemain tengah Brahim Diaz.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Pakistan melancarkan serangan udara di timur Afghanistan. Menteri Pertahanan Pakistan memaklumkan operasi itu menyasarkan kumpulan militan dengan 25 daripadanya dilaporkan tewas. Kumpulan militan berkenaan didakwa bertanggungjawab dalam serangan maut di Karachi. Afghanistan bagaimanapun menafikan bahawa wilayah negara itu menjadi tempat perlindungan mana-mana kumpulan militan, malah mendakwa serangan udara oleh Islamabad tersebut mengorbankan orang awam. Serangan itu merupakan episod terbaru dalam ketegangan antara kedua-dua negara yang berlarutan sejak Taliban kembali berkuasa pada 2021. Tiada kes baru hantavirus dilaporkan dalam kalangan individu yang dikenal pasti sebagai kontak rapat. Demikian dinyatakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. Jelas beliau, semua kontak rapat kepada dua kes yang dikenal pasti di Afrika Selatan telah melengkapkan tempoh pemantauan tanpa sebarang kes tambahan dikesan. Tempoh kuarantin dan pemantauan semua individu di Sepanyol dan Belanda termasuk kru kapal persiaran MV Hondius juga selesai. Dr. Tedros dalam hari itu mendedahkan gelombang haba telah mengorbankan lebih 1,300 orang di seluruh Eropah sejak 21 Jun lalu. Beliau memaklumkan benua berkenaan mengalami peningkatan gelombang haba paling pantas di dunia, dua kali ganda berbanding purata global. Minggu ini beberapa negara Eropah termasuk Jerman, Poland dan Republik Czech mencatat rekod baru apabila bacaan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Dan juga Paraguay, mereka akan bertembung pada pukul 4.30 minit pagi nanti di Stadium Boston. Manakala untuk penyokong-penyokong Belanda dan juga Maghribi, mereka akan bertembung pada pukul 9 pagi esok di Stadium Monterrey. Ya? Jadi boleh saksikan secara

0: Inilah kenangan lalu Kuala Lumpur. Hanya di KLFM 97.2, stesen nombor 1 orang KL.
1: Ini baru KL.

0: Memori Hit KL KL.
1: Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, halo-halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 29 Jun 2026 bersamaan hari Isnin. Terima kasih kepada anda semua yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu Mimi Wala yang telah menemani anda di kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Pastinya di kenangan lalu Kuala Lumpur, lagu-lagu retro yang terbaik telah menghiburkan, mewarnai petang anda sampai pukul 8 malam. Dan sekarang semestinya suara yang sama di waktu malam, iaitu bersama saya Alif Aiman, akan menemani anda menghiburkan sepanjang malam anda di KLFM daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi untuk Neon Neon KL untuk hari ini. Dan kejap lagi seperti biasa pada pukul 9.15 minit malam, kita akan dengarkan segmen Curhat ataupun Curahan Hati KLFM, lagu-lagu cinta yang terbaik sampai pukul 12 tengah malam. Kejap lagi, okey? Jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk Neon Neon KL pada malam ini, lagu daripada Taylor Swift bertajuk Opalite bersama Neon Neon KL. Ini baru KL.

Ya, kenangan yang jadi hanya simpan untuk kita, tapi kenangan bersama KLFM hari-hari kita boleh ukirkan. Tiba baik lagu daripada Salim bertajuk Tinggal Kenangan telah menghiburkan kita pada malam ini. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 8.27 minit malam. Dan baik, saya rasa tak lambat lagi kan, saya nak mengucapkan selamat bekerja kepada pendengar-pendengar kita ni kan, yang bekerja di waktu malam. Lagi-lagi kepada abang-abang kita, akak-akak kita yang berniaga kedai makan ataupun yang bekerja di industri-industri perkilangan ataupun apa-apa pekerjaan yang mempunyai shift seperti shift malam. Selamat bekerja kepada anda semua. Kerjalah dengan ceria-ceria dan ukirlah senyuman di wajahmu selalu, okey? Dan ini untuk panduan kita bersama. Tepat pada pukul 8.44 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara itu, jom kita dengarkan dulu lagu daripada Lady Gaga bertajuk Bad Romance.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak buat muslimin dan muslimat.

Ya, untuk paduan kita bersama tepat pada pukul 8.44 minit malam telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami daripada Kalafan mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

lagu daripada Kimi Kimbau bertajuk Waktu telah menghiburkan kita pada malam ini dan bawa kita pukul 8.55 minit malam. Baik, seperti biasa waktu begini saya akan kongsikan dengan anda filem-filem ataupun telefilm yang terbaik untuk anda saksikan ataupun anda boleh layan seperti esok ni 30 Jun 2026 bersamaan hari Selasa. Anda boleh saksikan dan layan di TV2 iaitu Cerekah Melayu bertajuk bertajuk Adik. Dan cerita ini berkisahkan Rosli, seorang mekanik yang hidup bersama adiknya Oz yang cacat akal. Setelah mula berkenalan dengan Ayu, Rosli berada dalam dilema apabila terpaksa memilih antara Oz ataupun Ayu. Namun Rosli menghantar Oz ke hospital bahagia agar Oz mendapat jagaan terbaik dari pihak hospital. Namun hatinya berbelah bagi kerana tindakannya. Dan Azman yang cemburu akan hubungan Ayu dan Rosli mula merancang sesuatu untuk memutuskan hubungan mereka. Jadi anda boleh saksikan dan layan di TV2 untuk Tracker Melayu bertajuk Adik esok pada pukul 9 malam. Okey, dan pada pukul 9 malam kejap lagi kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen Curhat Curahan Hati KFM. Lagu-lagu cinta yang terbaik saya akan hiburkan anda sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Selena Gomez bertajuk Good For You menerusi Nyan Nyan KL. Ini baru KL.

29 Jun 2000, Majlis Perasmian Universiti Tenaga Nasional, UNITEN. Pada hari ini dalam tahun 2000, Universiti Tenaga Nasional, UNITEN, dirasmikan dalam satu majlis yang diadakan di universiti tersebut di Bangi, Selangor. UNITEN merupakan sebuah universiti yang menumpukan kepada program dalam bidang kejuruteraan dan perniagaan. Serentak dengan perasmian ini, 5 program ijazahnya turut diumumkan sebagai penerima pengiktirafan daripada Lembaga Akreditasi Negara, iaitu Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrikal dan Elektronik, Sarjana Muda Elektrik Kuasa, Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal, Sarjana Muda Teknologi Maklumat dan Sarjana Muda Perakaunan. Sejarah penubuhan UNITEN bermula dengan penubuhan Institut Latihan Sultan Ahmad Shah, ILSAS, pada tahun 1976 untuk memberikan latihan kepada pekerja Lembaga Elektrik Negara, LLN. Pada 13 Oktober 1994, ILSAS ditransformasikan kepada Institut Kejuruteraan Teknologi Tenaga Nasional, Ikatan, dengan menawarkan kursus di peringkat diploma dan ijazah. Ikatan kemudian dinaik taraf sebagai universiti pada bulan Jun 1997 dan dikenali sebagai UNITEN.

buku dalam hati anda tu kan, nak kongsi bersama kami, boleh di talian WhatsApp kami iaitu 0133097972. Okey, jadi jom kita dengarkan. Tadi kita dengarkan lagu daripada OAG Permaisuri, tapi sekarang kita dengarkan pula lagu daripada Farah Bagaikan Puteri. Nampak tak? Ya, Permaisuri Puteri. Dan jom kita dengarkan KLFM, ini baru KL.

Ya, lagu daripada Hail Husaini bertajuk Jampi telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.36 minit malam. Baik, selamat malam kepada anda semua. Terima kasih kerana kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, mana ada yang ada adik-adik, anak-anak yang cilik-cilik yang berbakat ni kan? Berbakat dalam menyanyi ataupun ada ciri-ciri nak menjadi seorang penghibur, anda boleh bawa anak-anak anda ataupun adik-adik anda untuk sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 yang akan berlangsung pada 4 Julai hari Sabtu ini di Auditorium Piramli Angka Sepuri Kota Media pada pukul 9 pagi hingga pukul 5 petang. Dan antara syarat-syarat untuk datang ke uji bakat itu, anda mestilah berumur daripada 7 hingga 12 tahun yang kanak-kanak, berwarga negara Malaysia, peserta tidak pernah merakam sebarang lagu, single atau album secara komersial ataupun rasmi, dan anda hendaklah membawa bersama salinan MyKit yang jelas, gambar penuh berukuran 5R dan juga borang penyertaan semasa pendaftaran. Dan yang terakhir, peserta hendaklah membawa minus one sendiri, format MP3 atau WAV dalam bentuk pendrive ataupun CD. Jadi datanglah beramai-ramai hari Sabtu ini jika anda ingin mewakili Kuala Lumpur. Datanglah ke Auditorium Piramli Angka Sepuri Kota Media. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Saya juga memerlukan curahan-curahan hati pada malam ini. Anda boleh WhatsApp ke talian kami 0133097972. Dan jom kita dengarkan lagu daripada Sheila Amzah bertajuk Pernah Punya Aku, menerusi nyanyian KL. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Asha bertajuk Burn telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.56 minit malam. Baik, saya nak berkongsi dengan anda untuk Piala Dunia FIFA 2026 ni kan. Jadi semalam kita telah tengok ataupun pagi tadilah kita telah tengok Piala Dunia untuk Piala Dunia FIFA. Pusingan 32 telah bermula kan untuk pagi tadi. Jadi untuk pagi kejap lagi kita akan saksikan pada 30 Jun 2026 untuk hari Selasa untuk pusingan 32 ataupun round of 32. Perlawanan yang pertama untuk pagi kejap lagi adalah perlawanan yang sangat-sangat-sangat hangat, iaitu Brazil akan menentang dengan Jepun pada pukul 1 pagi kejap lagi. Dan perlawanan ini anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Dan perlawanan kedua kita boleh saksikan iaitu Germany akan menentang dengan Paraguay pada pukul 4.30 minit pagi. Dan perlawanan ini akan disiarkan secara langsung di TV OK serta di aplikasi RTM Click. Dan perlawanan yang terakhir untuk hari Selasa 30 Jun iaitu pada pukul 9 pagi kita boleh saksikan Holland ataupun The Rangers akan menentang dengan Morocco ataupun Maghribi. Dan perlawanan ini akan disiarkan secara siaran langsung di Sukan Plus serta di aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Jadi kejap lagi saya akan kongsikan pula tentang info-info yang menarik tentang perlawanan yang menjadi tumpuan untuk pagi kejap lagi. Semestinya perlawanan Brazil dan juga Jepun dan juga The Oranges dan juga Maghribi ataupun Morocco kejap lagi, okey? Jadi jom kita teruskan lagi untuk curhat pada malam ini. Kita ada lagu permintaan pendengar kita iaitu Kak Nurizan yang ingin dengarkan lagu daripada Hafiz Suhaib bertajuk Bahagiamu Deritaku menerusi Nian Nian KL. Ini Baru KL.

Lagu daripada Nana Shimi bertajuk Boleh Belah. Tapi anda janganlah boleh belah kan. Anda teruskan bersama kami di KLFM 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, tadi saya dah berkongsi dengan anda untuk jadual perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dan sekarang kita nak pergi kepada perlawanan yang menjadi tumpuan untuk pagi kejap lagi. Semestinya perlawanan yang pertama, iaitu perlawanan antara Brazil dan juga Jepun yang akan beraksi pada pukul 1 pagi kejap lagi. Jadi dekat sini kita dapat saksikan Brazil akan turun selaku pilihan utama lah kan, sebab ialah dekat posisi-posisi yang dimainkan tu semuanya pemain-pemain yang sangat-sangat hebat dan juga solid. Tapi daripada pengalaman pun kita nampak Brazil lebih jauh ke depan. Tapi Jepun pula dijangka memberi tentangan yang sangat hebat juga, sebab corak permainan Jepun ni memang pantas dan mereka ni sangat disiplin jika bertahan. Dan kalau kita tengok Jepun punya gol sepanjang kempen Piala Dunia FIFA 2026 ni pun, gol mereka agak kemas dan juga teratur dengan taktikal seperti orang kata tiki-taka jugalah kan. Dan jangkaan untuk formasi antara Brazil dan juga Jepun, Brazil akan diturunkan dengan formasi 4-2-3-1 dan Jepun pula akan mainkan 4-3-3. Dan kita tengok daripada statistik ini, kata daripada jurulatih Jepun, Carlo Ancelotti, pusingan kalah mati menuntut fokus sepenuhnya dan kami perlu bermain dengan disiplin dan manfaatkan setiap peluang. Dan daripada petikan daripada pengurus ataupun jurulatih Jepun pula, Hajime Moriyasu, kami menghormati Brazil namun pemain kami bersedia memberikan saingan sehingga whistle penamat. Dan lagi membuatkan sensasi untuk perlawanan ini, adakah Neymar Junior akan bermain untuk pagi kejap lagi dengan masa yang penuh, ataupun dia akan membuat penampilan seperti game yang lepas, iaitu hanya diturunkan lebih kurang 20 ke 15 minit yang akhir. Tak apa pun, kalau mengikut saya punya jangkaan ataupun ramalan, saya rasa Jepun akan memperolehi kemenangan 2-1. Jepun lah. Bolehlah Jepun lah kan, sebab Jepun saya minat lah dengan World Cup kali ni kan. Nampak mereka ni lebih gah dan juga disiplin. Dan kejap lagi saya akan kongsikan pula untuk perlawanan yang menjadi tumpuan, iaitu Belanda dan juga Maghribi ataupun Morocco. Okey, dan jom kita teruskan lagi untuk curhat pada malam ini. Kita ada lagu daripada Hazami, Kata Menerusi. Nian-nian KL, ini baru KL.

Ya, kalau FM ini baru KL, bawa kita pukul 10.40 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal dengan kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini. Mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma, dan tak lupa juga dengan rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Baik, seperti biasa, jika muzik latar ini telah berbunyi, adalah tu yang mencurah-curahkan daripada hati mereka, yang ingin keluarkan yang terbuku dalam hati mereka. Jadi saya akan berkongsi dengan anda untuk pendengar kita yang pertama, iaitu Ashikin. Ashikin berkata, ingat, apa pun orang berkata tentang hidup kita, jangan difikirkan sangat, kerana susah atau senang kita yang jalani, bukan orang lain. Ya, jangan sibuk dengan hal orang lah kan. Kita jalani hidup kita dengan cara kita, okay? Dan Syikin ingin dengarkan lagu daripada Utopia bertajuk Maya Percintaan. Dan kita ada pendengar kita yang kedua, iaitu Rara. Rara kirimkan kata-katanya, kadang kita tak lepas dari rasa lelah. Tika merasa lelah teringat dengan kata-kata ini. Jangan cepat menyerah, pasti ada sinarnya nanti. Kita punya cerita tapi Allah sudah susun cantik. Bersyukurlah, jangan cepat mengalah. Jangan cepat mengalah. Ui, ui, okey. Dan itu kata-kata daripada Rara. Dan Rara ingin kirimkan lagu daripada Kut Zahra bertajuk, Kut Zuhra bertajuk Jeritan Hati. Dan itu sedikit sebanyak luahan daripada pendengar-pendengar kita. Dan kejap lagi ada lagi pendengar kita yang kirimkan curahan hati daripada mereka ini. Tapi itu kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda. Dan sekarang kita akan kembali kepada Piala Dunia FIFA 2026 untuk kita tengok perlawanan yang menjadi tumpuan untuk pagi. Kejap lagi, tadi saya telah berkongsikan sedikit info tentang perlawanan Brazil dan juga Jepun yang akan beraksi pada pukul 1 pagi kejap lagi. Dan jom kita beralih kepada perlawanan, iaitu yang ketiga pada pukul 9 pagi kejap lagi, iaitu Belanda akan bertemu dengan Morocco ataupun Maghribi. Jadi perlawanan ini akan bermain pada pukul 9 pagi dan pertembungan ini dijangkakan sangat seimbang, sangat sengit, kerana dua-dua mempunyai kelebihan masing-masing daripada pasukan Belanda dengan pemain tengahnya yang hebat dan juga pemain serangan dia yang juga hebat. Tak kalah juga dengan pasukan Maghribi ataupun Morocco daripada pasukan pertahanan, daripada line up pertahanan sampai ke serangan, mempunyai pemain-pemain yang hebat seperti Ashraf Hakimi, dan di bahagian depan yang Ibrahim Diaz dan macam-macam lagi kan. Jadi mengikut daripada jangkaan formasi daripada Belanda, nampaknya Belanda akan turun dengan permainan posisi 4-3-3 dan Morocco juga akan bermain dengan 4-3-3. Jadi hanya jangkaan. Dan kata-kata daripada jurulatih daripada Belanda ataupun The Oranges, Ronald Koeman, kami perlu bersabar dan disiplin kerana Maghribi memiliki organisasi pemain yang sangat hebat dan juga baik. Dan daripada jurulatih Maghribi ataupun Morocco, Walid Regragui, ini peluang untuk kami terus melakar sejarah. Kami akan bermain tanpa rasa gentar. Jadi mengikut jangkaan gol yang saya rasa Maghribi boleh memenangi perlawanan ini 2-1 ke atas Belanda. Kenapa? Sebab Morocco pada tahun ini nampak, ataupun untuk sesi FIFA 2026 ini, nampak mereka lebih solid. Dan pada Piala Afrika yang lepas pun, Morocco berjaya memenangi piala itu walaupun ada sedikit kontroversi yang berlaku kan. Tapi apapun, anda sokong yang mana, itu semua hak anda. Dan jom kita memeriahkan untuk Piala Dunia FIFA 2026. Dan kalau anda peminat Belanda ataupun Morocco, pada pukul 9 pagi kejap lagi, okey? Dan jom kita teruskan untuk curhat pada malam ni. Kita dengarkan dulu lagu Jeritan Hati melalui Nyon Nyon KL. Ini baru KL. Oh.

Ya, lagu daripada Mariah Carey bertajuk We Belong Together telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 11:06 malam. Baik, terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini, dan saya nak bersambung untuk luahan madah-madah ataupun curahan hati daripada pendengar kita. Dan kita ada pendengar kita yang seterusnya, iaitu daripada Farah yang berkata, kamu pemenang dari semua yang pernah datang dan kamu adalah tenaga yang aku cari di tengah kekacauan yang datang. Itulah kata-kata yang diluah daripada Farah yang menceritakan tentang ada yang mempunyai isi kekosongan dari diri dia menjadikan tenaga yang baru untuknya, dan ingin mendengarkan lagu daripada Siti Nordiana bertajuk Hatiku Milikmu. Dan kita ada daripada Hazelnut. Hazelnut berkata, andai malam ini menutup bicara kita dengan sepi, biarlah esok membuka ruang untuk kembali, kerana di dalam hela nafasku nama yang paling kerap ku sebut dalam diam masih lagi namamu. Itu adalah kata-kata daripada Hazelnut, dan Hazelnut ingin dengarkan lagu daripada Sofas dan Bila Esok. Jadi kepada anda, terima kasih yang hantarkan luahan ataupun curhat daripada anda semua, dan jom kita dengarkan lagu daripada Sofas dan Bila Esok. Mesti Nyan Nyan KL.

Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas dan penuh aksi.

Ya, lagu daripada Alpha bertajuk P. Ramlee dan juga Saloma telah menghiburkan kita pada malam ini di Neon Neon KL, membawa kita pukul 11.27 minit malam. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang. Dengan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma, dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan ini untuk perkongsian untuk hari esok ni, untuk daripada jangkaan cuaca Map Malaysia. Esok hari Selasa 30 hari bulan 6 2026 di sekitar Kuala Lumpur. Mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia, di sebelah pagi tiada hujan, petang dan malam juga tiada hujan. Suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok di sekitar Kuala Lumpur cuaca nampaknya cerah, cantik kan. Jadi apapun, ini hanya jangkaan. Anda semua janganlah percaya sangatlah kan, sebab hanya jangkaan. Jadi bersedialah, kalau yang menunggang motosikal tu sediakan baju hujan anda. Kalau yang membawa kereta ataupun memandu kenderaan kereta tu, memandulah dalam keadaan berhati-hati, sebab kita tak tahu cerah ke, panas ke, ke ataupun mendung ke, semua kena berhati-hati. Okey. Dan jom kita dengarkan lagu daripada Zizi Kirana, Ben Zulu dan juga Sandra, Terkemuka, menerusi Nian Nian KL. Ini baru KL. Terang.

Ya, kalau FM ini baru KL, mahu kita pukul 11.45 minit malam. Dan tadi kita telah dengarkan lagu daripada Ella bertajuk Pengemis Cinta. Dan lagu ini telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di Neon Neon KL. Daripada pukul 8 malam tadi sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi saya telah menemani anda dan menghiburkan anda. Dan terima kasih juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KL FM sekarang ni. Kita antaranya ada Johnny J, Ali Pera, Haja, Fatin, Cik O, Shida, Don Ryan, Teha, Zira, Hazelnut dan ramai lagi. Terima kasih banyak-banyak untuk malam ini. Dan esok pagi anda akan bersama dengan tim Rentak Pagi KL. Dan esok pagi ada duo iaitu Anne Diana dan juga Kulin yang akan menemani anda seawal pukul 6 pagi hingga pukul 10 pagi. Pastinya celoteh-celoteh mereka akan menemani anda untuk pagi esok dan on the way pergi kerja lah tu kan. Dan baik, saya akan tinggalkan anda dengan 3 buah lagu lagi. Lepas ni kita ada lagu Kau Yang Punya daripada Malik. Tapi sekarang kita dengarkan dulu lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza Kesuma. Bye-bye KL. Assalamualaikum.

Ikuti Radio Visual Business, rancangan yang membawa anda lebih dekat dengan dunia perniagaan dan keusahawanan. Ketahui lebih lanjut mengenai produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh pelbagai syarikat tempatan. Radio Visual Business, Rabu pukul 3 petang dan saksikan juga serentak di Facebook rasmi KLFM. Radio Visual Business, support lokal.

lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

0: Formula Pagi.
1: Ya, untuk pagi ni macam biasalah kita update Piala Dunia di Kopi Bola Pagi. Sebab orang pagi-pagi minum kopi. Sebab itulah kita letak Kopi Bola Pagi.
2: Betul.
1: Sebab ada synonym sikit.
2: Dekat sikit lah.
1: Bola Pagi macam tak apa-apa.
2: Kalau pagi-pagi kita tengok permainan pun pagi-pagi. Kita pun selalu bangun pagi-pagi.
1: Nak bagi celik mata tu kenalah caffeine sikit. Betul. Itulah Kopi Bola Pagi. Dan pagi tadi telah berlangsungnya perlawanan antara Brazil dan Jepun di Houston Stadium. Di mana ini memang dah dijangka lah. 2-1.
2: Ya, betul. Brazil terselamat daripada kejutan besar selepas awal menewaskan Jepun 2-1 dalam aksi penuh drama pusingan 32 kalah mati Piala Dunia 2026.
1: Dan Jepun tapi mengejutkan dunia apabila mendahului babak pertama menerusi Kaishu Sano pada minit ke-28.
2: Ya, betul. Dan bagaimanapun Brazil bangkit pada separuh masa kedua apabila Casemiro menyamakan kedudukan pada minit ke-55 dan pemain gantian Gabriel menjadi wira dengan gol kemenangan pada minit ke-95.
1: Kita kongsi sikitlah, Gabriel Martinelli ni hanya berada di atas padang sebagai pemain gantian. Namun sentuhan emasnya pada minit ke-95 memastikan Brazil mengekalkan rekod bersih tidak pernah kalah kepada Jepun dalam sejarah kejohanan major ni. Dan perkara menarik lagi, aksi ni membuktikan semangat Samurai Blue tidak pernah menyerah kalah.
2: Ya, betul. Walaupun hanya melepaskan 5 cubaan berbanding 20 cubaan tepat Brazil, mereka hampir mengheret juara dunia 5 kali itu ke masa tambahan sebelum minit-minit akhirnya mengayat hati memusnahkan impian mereka.
1: Okey, dan tadi berlangsung
2: dah habis dah
1: Jerman dan Paraguay. Nanti kita update lagi, tapi yalah, tadi kita tengok dia punya keputusan dia satu sama.
2: Jadi kepada anda semua, janganlah terlepas peluang untuk menonton dan menyaksikan Piala Dunia 2026 ini di Sukan Plus, di TV OK dan juga di RTM Klik. Betul-betul percuma. Ya,
1: selamat pagi juga kepada anda yang ada yang belum tidur lagi.
2: Yelah, game malam tadi.
1: Sedih. Itu tak apa, kita lupakan. Tapi anda kena terus bersemangat. Yang mana nak sambung tidur, solat subuh dulu, kita tidur.
2: Betul-betul. Jangan lupakan ya. Jadi kepada anda semua, selepas ini kita nak kongsikan banyak je info-info yang terkini. Tapi kita berhibur dulu dengan Shakira dengan tajuk lagunya Hips Don't Lie Bamboo.
1: Rentak pagi KL.
2: Ini ber KL.

0: MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Sebanyak 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi disasar melalui Pelan Tindakan Malaysia Digital 2030 MD 2030. Pelan yang dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu turut memastikan ekonomi digital menyumbang 30% kepada keluaran dalam negara kasar serta menjimatkan RM4.5 bilion melalui pendigitalan sektor awam. Menurut Menteri Digital Gobind Singh Dio, MD 2030 membuktikan Malaysia mengorak langkah baru dalam transformasi digital negara di samping mengubah lanskap negara daripada sekadar pengguna teknologi kepada pengeluar inovasi digital. Pelaksanaan agenda itu akan dipacu secara bersepadu bersama agensi di bawah Kementerian Digital termasuk Pejabat AI Kebangsaan, Jabatan Digital Negara, MDEC, Cybersecurity Malaysia dan My Digital Corporation. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh persijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategi.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa menyatakan penghargaan pada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Jelas beliau, Bakat Madani memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kebolehpasaran, memperluas penempatan pekerjaan serta memperkasa institusi TVET. Malaysia berjaya menyerap impak awal krisis bekalan global dalam tempoh 100 hari sejak konflik Amerika Syarikat, Israel dan Iran tercetus Februari lalu. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir, pelbagai langkah intervensi dilaksanakan bagi memastikan bekalan barangan keperluan kekal mencukupi selain mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat.
2: Pendekatan ini dilaksanakan melalui 4 fokus tindakan iaitu pertama, melindungi rakyat. Kedua, menstabilkan bekalan dan harga. Ketiga, menyokong PMKS serta industri. Dan keempat, membina daya tahan ekonomi jangka sederhana dan panjang. Keutamaan kerajaan ialah memastikan rakyat tidak menanggung sepenuhnya kesan awal krisis global.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu turut menjelaskan sebanyak 120 keputusan Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 telah dan sedang dilaksanakan bagi menangani impak krisis bekalan global berkenaan.
2: Daripada jumlah tersebut, 27 keputusan telah selesai dilaksanakan, manakala 93 lagi sedang dalam proses pelaksanaan. Ini menunjukkan bahawa intervensi kerajaan bukan sekadar diumumkan tetapi sedang dilaksana dan dipantau secara dekat.
0: Beliau berkata demikian dalam sesi penerangan kepada Ahli Dewan Rakyat berkenaan krisis bekalan global di Dewan Rakyat. Kerajaan akan mempertimbang permintaan untuk membina jalan penghubung baharu di luar bandar Sabah dan Sarawak yang masih belum mempunyai akses ke bandar utama. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, perkara berkenaan akan diteliti untuk dimasukkan dalam Belanjawan 2027. Jelas beliau, pembinaan jalan luar bandar kekal menjadi tanggungjawab dalam menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar utama dan penempatan sedia ada.
3: Kita telah menetapkan bahawa jalan di luar bandar adalah tanggungjawab PTBRT dan ianya akan menghubungkan jalan Pen Borneo ke bandar-bandar utama dan jalan Pen Borneo ke kawasan-kawasan yang sedia ada. Tetapi jika tidak ada keterhubungan, maka barang permintaan itu akan kita masukkan di dalam bajet tahun 2027.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Kementerian Pengangkutan memberi jaminan kapasiti tren bagi laluan transit aliran ringan 3 LRT 3 Shah Alam mencukupi meskipun projek itu melalui semakan kos dan pengurangan spesifikasi pada 2018. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata LRT 3 dijangka merekodkan sehingga 67,000 penumpang sehari tahun ini.
2: Pada masa ini 2026 67,000, 2030 insya-Allah 126,000, tahun 2040 219,100,000, 2050 324,000, di mana kapasiti yang ada pada hari ini adalah 223,560, iaitu bersamaan dengan apa yang diunjurkan untuk 2040 lah.
0: Dato' Hasbi turut maklumkan kerajaan mempunyai perancangan fasa kedua projek LRT 3 yang melibatkan pembinaan 5 stesen tambahan serta penambahan 7 set tren bagi meningkatkan kapasiti apabila diperlukan. Rakyat Malaysia dinasihatkan supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting susulan kejadian letupan bom di daerah Takbai Naratiwat semalam. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusof Mamat berkata, insiden letupan berkenaan berlaku hanya kira-kira 5 km sahaja dari sempadan Kelantan, Thailand.
4: Ingatkan rakyat Malaysia terutama rakyat Kelantan hati-hati untuk melancong di sebelah Thailand kerana di sana sentiasa berlaku letupan bom. Dan sebelum ini kalau kita tengok berlaku dalam 100 lebih kilometer dan pada hari ini kita melihat berlaku sangat dekat lah, lebih kurang 15 kilometer saja daripada badan Thailand dengan Kelantan.
0: Dalam kejadian itu, 2 rakyat Malaysia cedera apabila kenderaan yang mereka naiki terkena tempias letupan yang menyasarkan kenderaan pasukan sukarelawan keselamatan Sungai Golo.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menadu masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil seterusnya akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam aksi pusingan 16 terbaik. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan Jerman dan Paraguay dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Kedua-dua pasukan kini bermain di masa tambahan setelah terikat satu sama sehingga tamat masa permainan sebenar. Terdahulu, Piala Dunia mencatat beberapa rekod baharu dalam format yang diperluaskan termasuk jumlah kehadiran penonton dan jaringan gol pada peringkat kumpulan. FIFA memaklumkan lebih 4.6 juta penonton menghadiri 72 perlawanan peringkat kumpulan. Sebanyak 215 gol dijaringkan pada peringkat kumpulan sekaligus menjadi rekod baharu dengan purata 3 gol setiap perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, susulan kebakaran hutan di barat Turki, usaha pemadaman sedang giat dilakukan bagi mengawal keadaan selepas api dipercayai semakin menghampiri kawasan perumahan di daerah Kardali, wilayah Izmir. Operasi berkenaan melibatkan 7 pesawat, 8 helikopter dan 35 kenderaan bomba bagi mengawal kebakaran yang dipercayai bermula di kawasan pertanian sebelum merebak ke kawasan hutan. Nilai kerugian serta kerosakan harta benda masih dalam siasatan. Terdahulu, para saintis menyatakan pemanasan global menyebabkan musim panas di rantau Mediterranean menjadi lebih panas dan kering sekaligus meningkatkan risiko kebakaran hutan setiap tahun. 6 maut dalam insiden tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar State utara Jerman pada Isnin. Menurut polis tempatan, kesemua mangsa yang maut ialah individu dewasa, manakala seorang lagi mangsa cedera parah. 2 suspek utama kejadian iaitu seorang lelaki serta seorang wanita telah ditahan bagi membantu siasatan. disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 sasar 500,000 peluang pekerjaan bernilai tinggi. Kerajaan berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

30 Jun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Perasmian Projek Bekalan Air Damansara disempurnakan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Haji Harun bin Haji Idris, Menteri Besar Selangor di Kuala Lumpur. Bekalan air yang tersimpan di sini adalah untuk kegunaan penduduk di kawasan sekitarnya, terutama sebagai sumber air minuman yang utama. Ini merupakan antara projek bekalan air yang dilaksanakan oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selain projek ini, Kerajaan Negeri juga melaksanakan projek-projek bekalan air seperti projek Klang Gate 2, rancangan Bukit Tampoi, projek Rantau Panjang dan projek Ulu Selangor Selatan dan Ulu Selangor Utara. Menerusi pembinaan kawasan penyimpanan air ini, Kerajaan Negeri mengharapkan akan dapat menyelesaikan masalah kekurangan bekalan air di Selangor.

0: Apa yang tular?
1: Baik, untuk video tular yang terakhir ni kita nak bacakan komen lah untuk uncle ni yang dah happy-happy dulu. Rupanya kalah.
2: Kalah.
1: Pasukan yang dia sokong tu punya kalah. Okey, ini komen daripada Sunny Mustafa. Steady yang ke, bola sepak ini menyatukan.
2: Betul. Dan ada juga Muhammad Zaki katanya dia tak koyak mengamuk-ngamuk banding kerusi ke apa, kira steady lah. Uncle ni senyum je walaupun pahit.
1: Dia punya senyuman tu kita boleh baca lah daripada riak wajah dia kecewa tu. Okey, ni komen daripada Mirul Yol. Dia kata, geng laki kena macam ni, relax je. Bahan depan-depan. Kalau perempuan, tujuh keturunan, dia ingat.
2: Yang ni saya setuju. Saya sangat-sangat setuju dengan segmen ni. Dan ada juga daripada Ikmar Rashid bin Azhar. Katanya, adat lah menyokong dalam sukan. Kalau sunyi sangat, tak meriah. Steady yang ke.
1: Steady. Macam hari ni lah. Dari pagi tadi pun saya dibahan-bahan. Dibahan-bahan oleh Kulin. Katanya, Jepun kalah. Dia dah jangka dah Brazil menang. Bukan awak je yang jangka. Tapi tadi kita update lagi sekali lah. Meskipun terikat ni satu sama sepanjang 120 minit perlawanan, Paraguay memenangi menerusi tindangan penalti dengan keputusan 4-3 mengalahkan Jerman.
2: Jadi kalau kita boleh tonton tadi tu kan, memang sengit lah kami di konti ni pun bila tengok sepak penalti tu macam masuk tak masuk.
1: Dah lah masa kita nak masuk video tular tu. Terus tak buka mic pula.
2: Sebab kami dah bersorak dah gol semua kan. Okey, jadi kepada anda semua, jangan terlepas perlawanan yang seterusnya. Pastikan anda tonton di TV OK, di Sukan Plus dan juga di RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Okey, untuk waktu ni macam biasalah kita nak lain Hindustan. Lagunya Oh My Darling I Love You.
2: Rentak bagi KL.
1: Ini baru KL.